0: Now, the top list. Votoni tani në Top Awards Pick Top Viz Channel Pick TV.
1: Hi baby. Hi din, që je pika ime dopt.
2: E imja.
1: E jeltja.